daglikse sorg. Jesus, so dankie. Aan die Here

Duisende dankies aan u Here, want u is waardig. En wat sou ons gedoen is, as dit nie vir die kruisdood was nie. Dis juist die kruisdood wat vir ons die ewigheid gekoop het, wat vir ons 'n sinvolle bestaan gekoop het. En maak nie saak wat u lewe by hierdie geleentheid inhou nie. Miskien is dinge baie, baie te mekaar. Miskien is daar baie vrae in u gemoed, maar verkondig ek vanaand vir u, op grond van die gesagvolle woord,

0: blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper.
1: G-N-R.
2: Ek dink baie van julle geniet van my boodskappe, want dit is lekker stories en so, en as so nou en dan is daar ietsie wat in my hart is, wat nie so lekker is nie, en dit is vanoggend een van hulle. Ek het vir julle baie, baie, baie slegte nuus. Dit is werklik, werklik slegte nuus. Ek wil vir jou vertel, die dag as ek en jy voor die Here se troon staan, om geoordeel te word, gaan om te kan sê, wel, my pastoor het so gesê, my dominee het gesê, dit is hoe dit is, gaan nie as 'n verskoning werk nie. Ons is so geneig om net te glo wat ons gevoer word week na week in 'n Sondag of 'n Sabbatdiens en te slik en te dink dit is die totale waarheid, maar daar is geen behoefte by meeste Christene onsself navorsing te doen nie, om te gaan kyk wat sê die skrif, wat sê die skrif oor die oordeel, wat sê die skrif oor hel, wat sê die skrif oor Sabbat of Sondag, wat sê die skrif oor homself, hoe korrek is die Bybel, wat sê die skrif oor 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, wat sê die skrif oor redding. Het jy enige idee, my dierbare vriend wat luister hierna, moet net nie dink, ons gaan eendag kan staan en sê, wel, ek het nie geweet nie, maar ek het ook nie belang gestel om uit te vind nie. Ek het nie geweet nie, want ek het maar net gedoen en geglo wat ek elke Sondag gesluk het, sonder om enigszins eers te kou daaraan. Mense, hierdie boodskap sê vir jou skrik wakker, ons is in die laaste tyd, ons is in die eindtye. As jy praat van geboortepyne, ja, geboortepyne maak seer, en geboortepyne veroorsaak angs, maar geboortepyne vir 'n vrou sê, o, hier kom 'n nuwe lewe. Ek wil vir jy sê, ons is in 'n tyd van geboortepyne, en ons het nodig om wakker te skrik en te kyk. Hou op om net te slik. Jy moet begin kou aan die woord. Kry jou Bybel, stof hom 'n bietjie af, hy lê daar ergens, gaan soek hom. Hy is ergens. Ga soek hom en begin om lees. En as jy nie weet nie, vind uit by mense wat regtig belangstel. En hou op om net te sluk, asseblief tog. Voorspoed vir julle. Verskoon as dit so nou en dan 'n bietjie ernstige boodskap is, maar mense, dit is regtig tyd vir ons om wakker te skrik. En wat ek vir jou sê is, word wakker.
0: Blou roos bied aan, sout en peper, peper, peper, peper,
1: G-N-R.

0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Broer en sister, ek groet jy in die lieflike naam van Jesus. Vanaand kyk ons na die 19de vers 1 Timoteus 6 en ons lees, dit sê, en vir hulle een skat weglê as een goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verkry. Ons thema vir vandag, maak vir julle een skat vir die toekoms by mekaar. Ons leef in een wereld waar mense hard werk om geld by mekaar te maak, om sekuriteit op te bou en om een goeie toekoms te verseker. En toch herinner hierdie vers ons aan iets baie belangriker. Daar is een ewige toekoms. En Paulus wys vir ons dat een mens nie net vir die aarde moet leef nie, maar vir die hemel. Want alles wat ons hier op aarde versamel, bly eendag agter, dit sal vergaan, en dit verloor uiteindelik waarde. Maar, wat vir God gedoen word, leer die woord ons, het ewige waarde. Nou, Paulus sê, om 'n skat weg te lê, hy praat daarvan dat jy bou aan iets ewigs. Paulus gebruik hierdie beeld van 'n skat. Mense maak gewoonlik skatte by mekaar, om dan vir hulle veiligheid te verseker, sekuriteit te gee, die toekoms dan met meer verwagting tegemoet te gaan, maar hier praat hy van hemelse skatte. Matteus 6 vers 19 tot 20 sluit aan, maak vir julle nie skatte by mekaar op die aarde nie, waar mot en roes dit verniel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel. Nou, dan is die vraag dadelijk, wat is hemelse skatte? En ons kan baie dinge noem, hier is net 'n paar. Hemelse skatte sluit dinge in soos gehoorsaamheid aan God, liefde vir mense, goeie werke, om getrou te wees, opofferings wat jy maak vir die evangelie, siele wat bereik word vir Jesus Christus. Elke daad van liefde vir die Here Jesus het ewige waarde. En dan sê Paulus verder, 'n goeie fundament vir die toekoms. Nou, baie mense bou hulle lewens op geld en status en sukses en aardse sekuriteit, maar al hierdie dinge kan maklik wegval. En Paulus sê, bou op iets wat ewig sal standhou. En eintlik beteken dit, dat Jesus moet ons fundament wees. 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. Wanneer Christus ons fundament is, dan kan ons bly staan, wanneer die storms woed, dan hou 'n mens se hoop jou vas, en leef jy met 'n ewige perspektief. Paulus gaan verder in ons teksgedeelte en hy sê, vir die toekoms. Met ander woorde, ons moet leef met die ewigheid in gedagte. Wat ons kies en doen vandag, is nie net vandag nie, dit raak ons ewige toekoms. En ons fokus is so maklik net op vandag, of hierdie week, of hierdie lewe selfs. Maar die Here herinner ons, dat daar is 'n ewigheid wat wag. En elke dag wat ons leef, berei ons voor vir die ontmoeting met Jesus, vir ons ewige inwoning in die koninkryk van God en 'n lewe wat nooit eindig nie. Die belangrikste vraag is dus nie hoeveel het ek besit nie, maar hoe het ek vir God geleef? Die vraag soos hoeveel geld jy gehad het, hoeveel mense jou geken het, hoeveel sukses jy gehad het, daardie dinge beteken niks. Maar, het jy Jesus gevolg? Het jy ander na die Here Jesus toe gelei? En het jy vir sy koninkryk geleef? En nou sluit Paulus af, sodat hulle die ewige lewe kan verkry. Paulus praat nie hier van redding deur werke nie. Nee, ons word gered deur genade. Ons word gered deur die geloof in Jesus Christus. Maar ware geloof wys sigself in 'n lewe wat verander is, wat goeie vrug dra en liefde vir God se koninkryk wys. 'N mens wat werklik aan Jesus behoort, begin leef met 'n ewige fokus. En ewige lewe, Boeta Sissa, is nie iets wat wag om eendag te gebeur nie. Dis nou reeds. Ewige lewe is nie net eendag in die hemel nie. Dit is hier waar ek en jy God nou reeds ken, reeds met hom in verhouding leef en reeds nou in sy lig wandel. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Wat beteken hierdie vers dan vir ons vanaand, na alles wat ons gesê het? Hierdie vers vra vir ons, waarmee bou jy jou lewe? Bou jy jou lewe op tydelike dinge, of bou jy op Christus? Die tweede ding is, waar lê jou grootste skat? Is jou grootste skat wat die wêreld bied, of is dit in God se koninkryk? Leef ek en jy met die ewigheid in gedagte, of leef ons net vir die oomblik? Boeta Sissa, kom ons vra onsself, is ek besig om hemelse skatte by mekaar te maak? Maak my lewe ewige impak, en leef ek vir Christus se koninkryk, werklik vir Jesus se koninkryk? Dalk voel jy, my lewe maak nie 'n groot verskil nie. Maar onthou, elke gebed, elke daad van liefde, elke woord van getuienis, elke opoffering wat jy maak vir God en vir sy saak, het ewige waarde. Deel asseblief die groep met jou kollegas, met jou familie, met jou vriende. Hierdie boodskappe is nie bedoel om net by ons te bly nie. Daar is soveel mense wat moedeloos is. Mense wat maar net moed verloor en hoop verloor en wat geestelik dors is, wat Jesus nodig het. En dalk kan een eenvoudige deelaksie iemand se lewe verander. Moenie die seën net vir jouself hou nie. As hierdie groep jou bemoedig, as dit jou versterk en jou nader aan die Here bring, nooi asseblief ook ander om deel te word. Matteus 5 vers 14 sê dat ons is die lig van die wêreld, en 'n lig word nie weggesteek nie, dit word gedeel. Nooi mense om deel te word. Jy weet nooit wie wag op hoop nie, en wie vanaand alleen huil nie, wie een boodskap van God nodig het nie. Deur die groep se besonderhede te deel, niks wat jy onder byvoeg, of die radio se besonderhede met ander te deel en mense uit te nooi, kan jy help om die evangelie, die hoop wat die evangelie bring, te versprei, om mense nader aan Jesus te bring en lig in donker harte te bring. Kom ons wees nie net ontvangers van die woord nie, maar verspreiders van die lig. Deel die groep, deel die radio besonderhede, nooi familie, nooi jou vriende, help om die evangelie verder te dra, want elke siel is kosbaar vir God. Kom ons bid saam. Diebare Hemelse Vader, baie dankie dat U ons herinner om vir die ewigheid te leef. Help ons, Here, om skatte in die hemel by mekaar te maak, deur liefde, deur gehoorsaamheid en diensbaarheid. Bewaar ons daarvan om net vir aardse dinge te leef, Here. Maak ons lewens bruikbaar in U koninkryk, en gebruik ons om ander na Jesus te lei. Ons bid ook vir elke persoon wat hierdie groep en die radio volg, seën elke luisteraar, raak harte aan deur die woord, gee vir ons vrymoedigheid om die goeie nuus met ander te deel. Mag nog baie mense hoop en vrede en redding in Christus Jesus vind, en ons bid dit in die lieflike naam van Jesus. Amen. Boeta Sissa, mag die Here jou help om vir die ewigheid te leef, mag jou lewe hemelse vrug dra wat nooit sal vergaan nie, en mag jy 'n draer van God se lig wees in 'n wêreld wat hoop nodig het. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus, en môreoggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. En onthou, maak skatte by mekaar wat ewig sal bly. Ek groet jou in Jesus naam. Shalom.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Coming up next, more great music.
1: Anytime, anywhere, GNR Live.

0: keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies, Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies, Ashton. Energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Ek lees hier die vers vanoggend wat die Heilige Gees op my hart lê terwyl ek vroeg koffie maak. En ek weet die gedagte van die dag is vanoggend bietjie laat, maar joh, toe ek hierdie vers lees en hierdie vers begin vir my meer en meer oopgaan, dan wil jy net sit en huil voor die Here. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Koning Jesus het alles gehad, en kom arm word, sodat ek en jy alles kan ontvang. Dis 'n next level liefde. Ek wil hê jy moet gou net vir 'n oomblik verstaan, hy het nie baie goed gehad, en aarde toe gekom en niks gehad, en nee, hy het alles gehad. Alles beteken, daar is niks wat kort nie. Daar is nie een ding wat kort waar hy in die hemel was nie. Daar was niks wat hy gekort het nie. En hy het dit alles, alles beteken alles, prys gegee vir my en vir jou. Ek wil jy moet gou, waar ook al jy is, net vir 'n oomblik verstaan, vir my en vir jou, sodat ek en jy, die alles wat hy achtergelaat, het wat ons nie eers besef of kan begryp met ons menslike gedagtes wat het is nie, so dat ek en jy eendag alles kan ontvang. Want as iemand vir my sê, wat is vir jou alles, dan sal ek vir hulle sê, die hemel is vir my alles. Dis waartoe ek wil gaan, dis alles, dis hoekom ek wakker word, dis hoekom ek doen wat ek elke dag doen, want ek wil hemel toe gaan. Dis my alles. Maar ek wil hê jy moet vir 'n kort oomblik nou net een ding besef, dat iemand wat alles het nie nodig om gemartel te word, om alles te ontvang nie, hy het reeds alles. Hierdie vat liefde na 'n volgende vlak toe, kind van God, en dis hoekom hierdie boodskap vanoggend laat is, want dit laat my net weer besef, Koning Jesus het nie nodig gehad om alles deur te gaan nie, want hy het alles, maar hy het nog steeds iemand wat alles het. Was met 'n spies in sy gesteek, was 'n doringkroon, was op sy kop, in sy kop ingedruk, hy was gemartel, en hy het daai hele proses deurgegaan, sodat ek en jy kan alles kry. Hy het dit nie gedoen vir homself nie, hy het alles. Iemand wat alles het, het nie nodig om iets te doen om alles te ontvang nie. So hy het dit nie vir homself gedoen nie, hy het dit gedoen vir my en jou. Sodat ek en jy wat nou niks het, eendag kan alles hê. En dan sit ons baie keer en ons dink, het iemand ons lief? Daar is iemand wat ons nog die hele tyd lief het. Met alles. Hy het ons met alles lief. En dan sit jy en jy het nie die woordeskat nie. Jy weet nie wat om te sê nie. Want niemand het jou ooit al so lief gehad en niemand gaan jou ooit so lief hê om alles te hê en van alles weg te stap en te kom niks hê en gemartel te word en sleg gesê te word en sodat ek en jy wat niks het, wat niks bied nie. Wat bied ek Jesus? Sodat ek eendag alles kan kry. Die vers begin met, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus. Ons doen nie, ons ken dit nie. En vanoggend probeer ek dit vir jou verduidelik, sodat jy dit ken. Die volgende oomblik wat jy nie bereid is om jou alles te gee nie, in jou gebedstyd, in worship, en dienste bywoon, of dienste kyk, wat ook al jou omstandighede is, wil ek net hê moet vir 'n kort oomblik vir altyd van jou in die res van jou lewe van vandag af dink aan 2 Korintiërs 8 vers 9. Want Jesus verdien ons alles. Want hy was bereid om alles vir ons prys te gee vir my en vir jou, wat niks, ons bied hom niks, ons het niks, ons het niks wat hy nodig het, maar hy het vir my en jou gedoen, sodat ek en jy eendag alles gaan ontvang in die hemel, en ons sou dit nooit ontvang het, as hy nie alles prys gee, om niks te kom word, sodat ek en jy dit kan kry eendag. Al, ek gaan vanoggend sê, dankie Jesus, maar is het, dit voel net nie genoeg, dit is nie genoeg nie, dit is nie, het voel net genoeg, dit is nie genoeg nie, en vader, ek sit vanoggend hier, en ek het die boodskap seker vanoggend al 10 keer oorgedoen, want elke keer, as ek het doen, dan besef ek, vader, wat sê ek vir hierdie vers, wat kan ek as mens vanoggend sê, behalwe dankie Here, nee, dankie, Here. En het laat my net dinge anders te besef, en het laat een mens vanoggend weer, jy voel sleg, oor dinge wat jy gedoen het in jou lewe, want ek denk nie ons het ooit besef, wat Koning Jesus pryse gee het vir ons nie. Gewoonlik as mense vir iemand iets doen, en dan is het om, weet, iets uit te score, of dat is altyd die motief, en Koning Jesus se enigste, wat hy aan gedink het, was ek en jy. Dit vader is net vir my next level, is net, ek is so liefie, ek is so liefie, en ek bid dat die boodskap by die regte mense sal uitkom, sodat hulle vanoggend net sal besef, dit maak die saak wat jy deurgaan, wat jy nou deurgaan is tydelik, hy het alles gegee, sodat jy alles kan ontvang, jy gaan eendag alles ontvang, en alles gaan okay wees, lekker dag.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

You are listening to Good News Radio.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knyp is kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knyp is kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, baie hartlik welkom dat u by ons inskakel. Jy weet daar van 'n ver Afrika land, miskien of iewers in die wêreld inskakel wat ver werk van SA af. Baie hartlik welkom. Net weer eens, onthou jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here. Hy gee vir jou om en jou mense hier vir jou om. Hulle is hier alleen iewers in die wêreld in 'n kamer wat jy daar kan woon. Onthou, God gee vir jou om. Hy ken jou omstandighede. Hy ken jou behoeftes. Vertrou hom, vra hom en maak die saak uit met hom. Ek wil net weer noem, ek is pastoor Abri Erasmus, praat met jou van hier uit Randfontein, Woord en Lig gemeente en 'n provinsie is Gauteng, land is Suid-Afrika. Dank die Here vir die geleentheid om ook hier vir die Here te kan arbei en te kan werk. Nou ek praat nou met u vanmôre oor kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. So daar lees in Romeine 8 vers 28, dank die Here ook vir die Afrikaanse vertaling en ek lees vir die Afrikaanse 53 vertaling. Lees vir Romeine 8 vers 28 en dan ook Jesaja 1 vers 18 tot 19. Hy sê dan nou daar, kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig luister, sal julle die goeie van die land eet. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En die laaste een is natuurlijk Romeine 8, 28. Ons dank die Here, dat hy met ons een saak wil uitmaak. Want hierdie saak wat hy met ons wil uitmaak, is vir ons voordelig. Want hy kom daar in Jesaja 1, 18 en hy sê, kom, laat ons nou hierdie saak uitmaak, sê die Here. Hy kom en hy sê, al was jou sonde, baie, al het jy geknak gestaan onder die sonde las, kom die Here en hy sê, kom ons maak hierdie saak uit, kom ek vat jou sonde las en jou sonde van jou af weg, en ek reinig en ek heilig jou. Kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Hy sê, al was jou sonde, soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Want as die Here jou was met sy bloed, dan breek die sonde bande en hy reinig en hy heilig en hy was ons skone as die skoonste sneeu. Hy maak ons sonde vry. En wat moet ek doen om gered te word? Ek moet die Here Jesus Christus aanneem as my persoonlike saligmaker en vir hom sê, Here, hier is ek, ek gee oor in u hand. Ek hands up. Hier is ek, Here. Vorm my, maak my. Ek is u kind. Ek neem u aan. En deur u aan te neem, Here, verander ek my lewenspatroon. Ek begin heiliger leef. Ek begin nie soek. Ek begin u wil in my lewe ontdek. Ek begin ontdek dat ek is bloed gewas. Ek begin ontdek, ek leer dat die seun Jesus vir my gekruisig is, sodat ek vry van sonde kan wees. Ek leer dat u aan die kruis het gehang en u het uitgeroep, dit is volbring. Ek is opgewonde en ek dank u Here. Ek loof u en dan sê hy, al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit wol soos wol. Ach, dankie Here. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van ons land eet. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede sal meewerk. Jy God liefhet, sal alles ten goede vir jou meewerk. Kom ons prys hierdie Here. Kom ons vat wat die Here ons gee. Net daar waar jy is, wil ek jou vra, steek jou hand in die lig en op. Al is jy siek, al is jy vanaand depressief, al voel jy vanaand die lewe druk jou, al voel jy vanaand finansieel, gaan het nie makkelijk nie, al is jy vanaand werkloos, dalk sit jy iewers op 'n straathoek, want jy het nie slaapplek nie, jy het dalk nie huis nie, jy het dalk nie skuiling nie, dan wil ek vir jou bid, my God, verander sake, my God is op die troon, halleluja, en ek wil vir jou vra, vertrou die Here, ek weet is makkelijk, om het vanaand te sê, baie sal sê, jy sê dit makkelijk, maar ek wil vir jou sê, vertrou die Here, net God kan wonderwerke doen, hy kan verander, en dis hom wat ek aanbid, dis sy naam wat ek groot maak, dis sy naam wat ek aanroep, ek noem sy naam oor elke las en elke probleem en ek vertrou hom ten volle dat hy sal kom en vir my sal ryklik seën. Al die eer kom hom toe, al die lof kom hom toe en ek sê dankie Here dat u my was, dat u my reinig en dat u my heilig. Lof en eer kom u toe. U wat die Here nodig het, steek jou hand uit, vat sy hand en sê dankie Here, u lei my, vertrou die Here, bid tot hom, vra hom om jou te vergewe, hy sal dit doen, prys die naam van Jesus, dankie Here, ek prys u naam tot in ewigheid.

wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut kan word soos die van 'n arend. Nou, ons is besig om te praat oor liefhebbers van God. En ek en jy het reeds gepraat oor ons is geliefdes van die Here, né? Nee? Ons is daai Theophilus, ons is daai Theophilus, ons is daai geliefde van die Here, maar ek en jy is ook 'n liefhebber, of ons moet 'n liefhebber wees van God. En dan kom die woord van die Here en hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en al jou verstand. En dit is wat ons dan wil doen. Ons wil die totale pakket aan die Here gee. Ons wil die Here lief hê met alles wat binne ons is. Daar in Deuteronomium 10 vers 12, dan kom die woord van die Here. Hy sê, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees en al sy weë te wandel en om hom lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. En as ons praat van lief hê met die siel, ons het reeds gepraat oor lief hê met die hele hart. As ons praat van die Here lief hê met jou hele siel, dan gaan dit oor jou wil. Dan praat ons van jou wil, dat ek nie net deur my emosie gedryf sal word nie, maar dat ek deur my wil gedryf sal word. Soos wat Dawid hier doen. Dawid in Psalm 103, dan praat hy met homself. Hy sê, loof die Here o my siel. Dan beteken dit, ek loof nie die Here wanneer ek so voel of wanneer ek nie so voel nie. Ek loof die Here omdat ek wil. Dan praat hy met homself. Hy sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. En dis waar ek en jy, wanneer ons die Here begin loof en prys vanuit ons wil uit, dan begin ek en jy onsself herinner aan alles wat die Here gedoen het. Hy het ons ongeregtigheid vergewe, hy het ons krankhede genees, hy het ons lewe verlos van die verderf, hy kroon ons met goedertierenheid en barmhartigheid, hy is die God wat ons siel versadig met die goeie, hy is die God wat ons jeug weer nuut maak. En weet jy wat, nou, dan bid ek uit my emosie uit. Dan bid ek, dan raak ek so opgewonde, ek loof die Here en ek prys die Here en ek aanbid die Here en ek dan het ek die Here lief nie net met my hele siel nie, maar die Here lief met my hele hart. En dis die amazing ding van wanneer jy God begin loof en God begin prys. Nou kom die woord van die Here. En Dawid op 'n ander plek, dan spreek hy ook homself aan en hy sê dan Psalm 42 vers 5, hy sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Nee, so beteken, as ek die Here lief het uit my siel uit, dan dwing ek, dan onderwerp ek my wil aan God se wil. Dis presies wat die Here Jesus gedoen het daar in die tuin van Getsemane, dat hy sy liefde bewys, toe hy, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan en nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dit beteken om die Here lief te hê met jou hele siel, beteken dat jy jou hele wil aan hom onderwerp. Ag, en ons sien dit selfs toe die duiwel Jesus versoek het daar in die woestyn, waar hy al hierdie koninkryke aangebied is, en hy gesê het, maar jy moet die Here jou God alleen dien. Dan beteken dit, hy het sy wil gewys, nê? Dan beteken dit, hy het nie gereageer op sy emosie of sy begeerte of enigiets nie. Hy het sy wil onderwerp aan die wil van die Here. En dis wat ek en jy dan doen, as ons die Here lief het met ons hele siel, dan beteken dit, my wil word onderwerp aan die wil van die Here. Johannes 14 vers 23 kom, en hy sê, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Dan in vers 24, hy sê, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. So wat beteken dit? Wanneer ek die Here gewillig te dien, is ek dan gewilliglik aan hom gehoorsaam. So beteken,
Om die Here lief te hê met my hele siel beteken ek is gehoorsaam. Ek onderwerp my wil aan die Here se wil. Ek luister na wat hy sê en dis wat Jesus dan hier sê. As jy my liefhet, sal jy my woord bewaar. As jy my nie liefhet nie, sal jy nie my woord bewaar nie. Beteken jy sal nie doen wat ek sê nie. En Jesus sê dit op 'n stadium vir sy disippels: "Hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie?" Nee, en dis wat ek en jy moet kan weet. Ons moet ons wil aan die wil van die Here onderwerp. Weet jy toe die Here Jesus, nadat Petrus Jesus verloën het, 3 keer verloën het, nê? En ons weet Petrus was 'n groot mond. Hy het gesê: "Nee, Here, ek sal self saam met U tot in die dood ingaan." So groot mond Petrus moes uiteindelik bely: "Ek kan nie die Here dien soos wat ek moet nie." Maar Jesus kom in Johannes 21. Dit was nadat Jesus hom verloën het en nadat Jesus nou gesterf het en opgestaan het. En hy kom by Petrus en hy vra vir hom: "Het jy my waarlik lief?" En 3 keer vra hy vir hom. Die eerste keer as hier Petrus sê: "Ja, Here, ek het U lief," dan sê hy vir hom: "Laat my lammers wei." En dan die tweede keer dan sê hy vir hom: "Laat my skape wei." En dan die heel laaste keer dan sê hy: "Pas my skape op," sê hy die tweede keer. En die woord van die Here sê, en hy vra hom die derde maal: "Simon, seun van Jona, het jy my lief?" En hier Petrus het bedroef geword omdat hy hom die derde keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet." En Jesus sê vir hom: "Laat my skape wei." En dis wat hy eintlik vir hom sê: "Petrus, bewys jou liefde vir my deur jou gehoorsaamheid. Bewys dat jy my liefhet deur jou gehoorsaamheid. Bewys dat jy regtig my liefhet met jou hele hart en met jou hele siel, en wys dit dan deur jou aanbidding en deur jou gehoorsaamheid in Jesus naam." Vader, vanmôre kom bid ek. Kom bid vir manne en vroue wat werklik waar God se lief hê met hulle hele hart en met hulle hele siel. En dankie Here dat U die God is wat ons vanmôre in staat stel om nie net U te aanbid en soos wat U aanbid behoort te word nie, maar dat ons ook aan U gehoorsaam sal wees. Dat ons U sal dien met ons hele hart en met ons hele siel, en dat ons U gehoorsaam sal wees en dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: live from my studio.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Jy en ek het Jesus heel eerste nodig. Ons lees vanmôre in Romeine 5 vers 8 tot 9 en daar staan: Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed deur hom gered word van die toren. Nou my vriende, ek weet dis nog lekker vroeg, maar reeds is daar mense wat hierdie dag verkeerd begin het en dit mag al klein klink en gering klink, soos ek het nou daardie koppie koffie nodig of ek het 'n warm stort nodig. Ek het vandag dit nodig, ek het vandag daai nodig. Maar daar is een waarheid wat hierdie wêreld probeer wegsteek en stil maak, wegredeneer, vervang. Mense wil nie daaroor praat nie, maar tog weet hulle en dit sal altyd daar wees. Ek het dit nodig, ek het daai nodig. Dis dringend, maar jy en ek het Jesus Christus heel eerste nodig. Nie net op Sondag nie, nie net wanneer dinge nie uitwerk nie, nie net wanneer dinge verkeerd gaan nie, nie net wanneer jy bang of stikkend voel nie. Jy en ek het hom elke dag nodig, amen. Net soos 'n siek persoon 'n dokter nodig het, 'n verlore persoon 'n rigtingwyser nodig het, 'n honger mens brood nodig het en iemand in donkerte lig nodig het, so het elke sondaar 'n verlosser nodig. En daardie verlosser se naam vanmôre is Jesus Christus. Die wêreld beloof ons al hierdie lekker dinge. Mense hardloop agter geld aan, hulle hardloop agter sukses aan, hulle hardloop agter verhoudings aan, agter erkenning en agter plesier. Maar tog lê daar baie mense saans wakker met 'n leegheid wat niks kan vul nie. Hulle het alles en tog het hulle nog steeds iets nodig. En wat is dit? Hoekom is dit? Want daar is 'n plek in 'n mens se hart wat net deur Jesus Christus gevul kan word. Nie deur drank nie, nie deur mense nie, nie deur besittings nie, nie deur status nie, nie deur geld nie, net Jesus. Ons kan alles hê wat ons wil hê en ons kan alles hê wat ons so graag wil hê. Maar as ons Jesus nie het nie, dan het ons eintlik niks nie. En dis ons leë eierdoppe. Ons grootste probleem is nie altyd finansies of mense of moeilike omstandighede nie, nee. Ons grootste probleem is sonde. Want sonde skei ons van God. Sonde maak jy harte koud. Sonde steel die vrede. Sonde laat mense glimlag aan die binnekant, ag aan die buitekant, maar stikkend voel aan die binnekant. Amen. Maar luister mooi vandag. God het jou nie weggegooi nie. Die woord sê, Christus het vir ons gesterf toe ons nog sondaars was. Nie toe ons perfek was nie, nie toe ons alles reg gedoen het nie, nie toe ons alles reg gekry het nie, nie toe ons alles of toe ons nog heilig

0: genoeg was nie. Nee, toe ons verlore was, toe ons vuil was, toe ons geval het, toe ons weggehardloop het, het Jesus besluit, ek gaan vir hulle sterf. En dit, my vriende, is liefde. Die kruis was nie net hout en spykers nie. Dit was die bewys van God se hart vir verlore mense. Jesus het nie gekom vir mense wat dink hulle het hom nie nodig nie. Hy het gekom vir die gebrokenes, vir die moeges, vir die skuldiges, vir mense wat huil wanneer niemand kyk nie, vir mense wat glimlag voor ander, maar in stilheid mekaar uitval. Ja, hy het vir my en jou gekom. Jesus is die enigste een wat ware vergifnis kan gee. Hy is die enigste een wat ware vrede kan bring. Hy is die enigste een wat die gewig van sonde kan afwas. Hy is die enigste een wat ewige lewe kan gee. Amen. En vandag roep hy jou nader. Hy roep jou op jou naam. Nie môre nie. Nie eendag nie. Nie wanneer jy dink jy is reg nie. Hy roep jou nou, vandag, môre. Moenie wag totdat dit te laat is nie. Moenie wag tot jy nog dink jy het nog nie of totdat jy dink jy het tyd nie. Want sonder Jesus is ons verlore. Maar in hom ontvang ons alles wat ons nodig het. In hom kry ons gebroke harte hoop. In hom kry skuldiges genades. In hom kry die verlore mens 'n vader. En dalk is dit vandag jou oomblik om weer terug te kom, of dalk vir die heel eerste keer werklik jou hart vir hom te gee. En as jy dit nie self kan regkry nie, dan kan ek jou uitnooi vanmôre. Bel ons en ons sal saam met jou bid in Jesus naam. Die woord sê ook baie duidelik, soek heel eerste die koninkryk van God en al sy geregtigheid en die res sal bygevoeg word. In Jesus naam, amen. Here, baie dankie dat u ons lief het en dankie dat u vir ons sondes gesterf het. Vandag besef ons Here dat ons u nodig het meer as ooit tevore. Vergewe ons Here, reinig ons, lei ons op die regte pad. Here, en as ons dit nie self kan doen nie, vra jy ons Here vanmôre dat u sal iemand stuur om dit vir ons te doen. Vul ons harte met u vrede. En help ons Heer om elke dag nader aan U te leef. In Jesus naam, amen, amen en amen.
1: Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning op dan asook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
2: Wat daar daar gebeur het was baie ontstellend, want ek kry die volgende dag kry ek 'n oproep van die versekeraar om vir my te sê dat my foon is nie gedek nie. Ek sê vir hulle natuurlik as hy gedek is op die polis baie duidelik. Hulle sê vir my meneer, die foon se nommer, die e-mail nommer wat jy vir ons gegee het, is nie vir 'n foon wat by ons geregistreer is nie. Ek het op daai stadium besef dat ek het nog steeds die eerste foon se nommer by hulle. Ek het nooit opgegradeer en vir hulle vertel ek het 'n nuwe foon nie. Onbewuslik, dit was nie moetswillig nie. Ek het nie besef dat dit nodig was nie. In elk geval het hy gesê dit is nie gedek nie en gesê die foon wat ek nou het, foon nommer 3, gee vir ons die nommer meneer dat ons hom kan registreer dat hy nou is as dat 'n weerfout kom. Ek het die foon neergesit en julle weet hoe vinnig werk mense gedagtes. My volgende gedagte was, wag, ek het mos nog die eerste foon, hy lê nog steeds hierso op my lesstaar. Ek kan nou net uitstap buitekant toe. Kamptig voor my kar buk dat hy uit my sak uitval en dan wanneer ek wegtrek van my gereik behoor die foon. Ah, my foon is beskadig. Regte nommer, hy is gedek. En terwyl ek dit dink, en dit is 'n 3 sekonde gedagte, is dit so duidelik. Ervaar ek glo ek die stem van die Heilige Gees wat vir my sê op watter vloer is jy besig om handel te dryf? What trading floor are you busy on? En ek besef ek is besig om terug te gaan en weer die skelm goeders te wil doen om myself te bevoordeel. Ek stap na Nela toe en ek sê vir 'n vrou, dis wat net met my gebeur het en ek besef dit, ek kan nie dit doen nie, ons moet maar eenvoudig die skade vat. Sy sê, ek sê absoluut met jou saam, dit is ongelukkig, ons kan nie meer so die verkeerde ding doen nie en ons aanvaar dit, ek staan toe net terug. Die volgende dag kry ek deur 'n e-pos om vir my bewys van betaling. Ek maak dit oop, gaan na my bank toe. Hier is R6499 in my bankrekening inbetaal van die versekeraar. Ek kontak hulle en ek vra vir, ek verstaan nie, wat nou, wat is hierdie? Nee meneer, ons het besluit om u uit te betaal vir die foon wat beskadig is. Nou, ek het nog nooit gehoor dat 'n versekeraar 'n eis betaal vir iets wat hulle nie verseker het nie. En hier gebeur dit. Absoluut. Glo ek die Here wat gaan en vir my wys hoe belangrik dit is vir hom dat ons op die regte vloere handel dryf en nie Satan so goed gebruik, Satan se maniere gebruik om onsself te bevoordeel nie.
0: Blou roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding begin.

0: to the Lamb. Praise God, praise God. Glory, glory, glory.
1: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: My harder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
2: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Inderdaad so, as die Here sê om iets te doen, dan moet jy nie wonder daaroor nie, jy doen wat die Here sê om te doen. Doen dit onmiddellik, jy moet reageer, jy moet doen wat die Here sê, en so sal ons die Here se hart tevrede stel. Prys die naam van die Here, ek is bly vir elkeen wat ingeskakel het. Baie dankie dat jy vanoggend saam met my aansluit hier by Radio Kerk, en dis 'n wonderlike voorreg om elke geleentheid wat ons het so die woord te kan breek en te kan deel, en my gebed is dat ook vanoggend deur die woord wat uitgaan, die Here met een en elkeen sal praat en dat het persoonlik sal wees, dat die Here wat die harte ken, elkeen van ons sal kom ontmoet, want ek verlang om van die Here te hoor, ek het nodig om van die Here te hoor, ek wil my lewe leef soos wat die Here van my vra, kan nie in eie krag en in eie vermoë doen nie. Ons het die Here nodig en ek weet jy voel dieselfde, en daarom vanoggend baie dankie vir jou aansluit, vir jou deel wees van hierdie uur saam, en mag die Here persoonlik by jou wees waarvandaan jy ingeskakel is. Dis 'n groot voorreg om jou hier te hê. Nou vandag gaan ek met jou praat oor 'n baie belangrike tema, opvolgend op wat ons laas week gesels het. Verlede week het ons gesê dat ons moet wandel deur die Gees of in die Gees, en vandag gaan ek met u praat oor gehoorsaam wees aan die stem van die Gees. En dit raak net 'n bietjie meer persoonlik. Nou ja, voordat ons aangaan verder, kom ons sluit ons oë en ons vra die seën van die Here op ons saam wees. Hemelse Vader, in hierdie oggenduur met groot dankbaarheid in ons harte, Here, kom ons saam rondom die radio met 'n verwagting in ons binneste, Here. Ons het gekom om te hoor wat die Here God vir ons wil sê. En daarom, Vader, bid ons dat hierdie uur aan U sal behoort. Vader, ek wil myself as spreker onder die Gees kom neerwerp vanoggend. Ek wil my hart buig voor U, Here. Ek wil my lippe aan U toe sê, Here. Ek wil bid dat U, Here, gedagtes en woorde wat sal uitgaan van die vlees af, Here, dat U dit vanoggend met vuur sal kom, Here, wakker maak in die harte van elkeen wat hoor, sodat net dit wat U vir ons sê, nie wat van 'n mens kom nie, Here, in ons harte vanoggend sal weer klink. Here, U wat hart te ken vanmôre, wil U vanoggend, Here, persoonlik wees in U insprake in ons lewe. Ek gee vanoggend, Here, hierdie uur aan U. Ons vra dat U ons lei in U volle waarheid. Ons vra, Here, dat U ons sal seën met harte wat ontvanklik is. Ons vra, Here, dat U ons met wysheid en met insig sal bekroon, sodat, Here, dit wat U in ons harte kom lê vanmôre, U self en U alleen sal verheerlik. Vader, as dit wat vanmôre uitgaan nie tot U eer is nie, Here, stuit dit in die naam van Jesus, en ek dank U vanoggend daarvoor. Ag Vader, U ken vanmôre elke adres waar mense ingeskakel is. U weet wat die nood en die behoeftes is. Ek wil vanmôre vra, Here, dat U vaderlik by elkeen sal aanwesig wees. Waar U is, Here, is daar vryheid. Waar U is, Here, is daar vrede. Waar U is, Here, is daar heerskappy van God, wat autoriteit en gesag beteken. En Here, dat U van elke omstandighede die Here en meester sal wees. As daar nood is, Here, voorsien. As daar uitdaging is, Here, wil U beskerm en bewaar. Here, as iemand swak is vanmôre, wil U asseblief oprig. As iemand siek is, Here, raak aan met genesende hand en met krag, Here. Rig op en word verheerlik in die wonderlike naam van Jesus. Ag Vader, baie dankie dat ons vanmôre met vertroue en met oorgawe

Here, kan wag op U sodat U met ons kan praat en U besondere weg in ons lewens sal hê. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, geliefdes, ek gaan vir jou eers nog 'n lied speel. Wanneer ek hierdie lied uitgespeel het, dan gaan ek met jou verder praat. Nou die lied wat ek vanmôre met jou gaan deel is een van Atty Williams wat sê Without Him I could do nothing. En dis net so. Sonder die Gees van die Here is ek en jy nie in staat om te doen nie. Ons het die Here nodig. Ons het sy leiding nodig. Ons het sy inspraak nodig, want alleen op grond van dit wat die Here sê, kan ek en jy reageer en kan ons doen. Without Him I could do nothing.

Halleluja, prys die naam van die Here. Sonder die Here, waar sou ons bevind vandag? Prys sy kosbare naam. Geliefdes, vanoggend wil ek met u gesels oor gehoorsaamheid aan die stem van die Gees. 'N Baie belangrike en 'n kosbare woord, opvolgend op wat ons verlede week gesels het, toe ons gesê het dat ons moet wandel deur die Gees. Vanoggend as teks in Handelinge 8 vers 29 en vers 30, net die twee verse wat ek met u saam lees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie wa. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees? Loof die naam van die Here. Daar was 'n man van Ethiopië gewees, lees ons in die woord net vooraf, 'n hofdienaar, 'n staatsamptenaar. En hy het die koningin van Ethiopië wat al haar skatte en na Jerusalem gekom het om te aanbid, en hy was op terugreis. En dis eintlik waar ek wil wees. Hy was op die terugreis en op sy wa gesit en het die profeet Jesaja gelees. En dan praat die Here met Filippus en hy sê vir hom, gaan daarheen en bly by daardie wa. Liewe Boeta Sissa, ons leef in 'n tyd waarin daar baie stemme is wat met ons praat en wat by ons aandring. Daar's baie geraas eintlik, wil ek sê, wat deel geword het van ons alledaagse bestaan. Dis nie net die lawaai van verkeer of die konstante stimulasie van selfone en media of die onophoudelike stemme op sosiale platforms nie. Dis ook die innerlike geraas in ons binnemens. Daardie onsekerhede wat in ons binneste woel, angs, twyfel en die voortdurende worsteling van die siel. Dit is asof ons harte en gedagtes oorlaai is. Ons is so besig, so oorvol, dat ons skaars tyd vind om stil te raak en om werklik te luister. In hierdie wêreld van onophoudelike klanke en menings, kan God se stem maklik vir jou stil raak in die agtergrond van ons lewens. Maar die skrif bring ons terug na kosbare waarheid. God spreek nog steeds. Hy het nie stil geword nie. Sy Gees is aktief. Sy woord is lewend, prys sy kosbare naam. En wanneer hy spreek, dan is dit nie vaag of verwarrend nie. Die Here praat duidelik. Wanneer God praat, is hy spesifiek. God is lewend en hy is getrou aan sy karakter. Maar dan kom die belangrike vraag. Wie hoor hom nog? En dalk selfs 'n dieper vraag. Wie luister met die bedoeling om te gehoorsaam? Want om te luister, liewe Boeta Sissa, beteken nie net om te hoor nie, maar ook reaksie, om te reageer. Om te reageer met geloof, om met vertroue en met onmiddellike gehoorsaamheid te reageer. Vandag neem ons 'n kykie na een van die mees aangrypende tonele in die boek Handelinge. 'N Oomblik waar die Heilige Gees praat en 'n man van God, Filippus, reageer sonder aarzeling. Hier sien ons hoe die pad van 'n enkele mens, 'n onbekende Ethiopier, vir ewig verander word, bloot omdat een disipel gekies het om die stem van die Gees te hoor en dit te gehoorsaam. Dis 'n verhaal wat ons almal uitdag. Luister ek nog? En is ek nog gewillig om dadelik te gehoorsaam? Al maak dit nie sin nie. Al kos dit my gemak, al vat dit my op 'n onbekende pad, mag die Here ons vandag leer hoe om te luister en hoe om te gehoorsaam. Nou, die konteks van Filippus se bediening
wanneer ons by Handelinge 8 kom, dan ontmoet ons nie Filippus vir die eerste keer nie. Ons het hom reeds gesien in Handelinge 6, daar in die 5de vers, waar hy saam met Stefanus en 5 ander manne gekies is, om as diakens in die vroeë kerk te dien. Hierdie keuse was nie lekraak nie. Daar word gesê, dat hulle was vol van geloof en van die Heilige Gees. Alhoewel Filippus nie een van die 12 apostels was nie, het sy lewe en sy karakter gewys dat hy beskikbaar en dat hy bruikbaar was vir die werk van die Here. Maar dan in Handelinge 8, begin Filippus sy bediening regtig uitspeel. Hy verkondig die evangelie in Samaria. Dis 'n streek met 'n gespanne verhouding met die Jode. En die feit dat hy juist daar gaan preek, wys reeds iets van sy vrymoedigheid en die Gees se leiding in sy lewe. In Samaria gebeur iets merkwaardigs. Mense luister aandagtig na sy prediking, sê vers 6. Dan sien ons in vers 7, daar is tekens en wonders. Ons sien dat onrein geeste gaan uit verlamdes wat genees word. In vers 8 sien ons groot vreugde kom oor die stad. En dan in vers 13, baie word gedoop, insluitend Simon die tovenaar. Hier is dus 'n bloeiende, lewendige evangelie bediening aan die gang. Hierdie soort sukses sou ons in dalk vir ons beteken, bly waar jy is, Filippus. God gebruik jou hier. Maar dan gebeur iets onverwags en vreemd. 'N engel van die Here het aan Filippus gesê, staan op en gaan na die syde, verskoon tog, op die pad wat afgaan van Jerusalem na Gaza, wat woes is. Handelinge 8 vers 26. 'N mens sou amper wou sê, wat? Weg van hierdie mense waar hierdie wonderlike dinge gebeur, weg van die wonderwerke, weg van hierdie opwekking. Hierdie opdrag voel amper teenstrydig met alles wat logies of strategies sou wees vanuit 'n menslike perspektief. Maar u sien, ons leer iets hier, dat God se wil is nie altyd logies nie, maar dit is altyd reg. Want God se weë is hoër as ons weë, sê Jesaja 55 vers 8 tot 9, waar ons geneig is om te werk met wat effektief en indrukwekkend lyk, werk God met gehoorsaamheid, hart en geloof. Hy sien die hele prentjie. God was nie klaar met Filippus nie. Die Here wou hom net skuif vir 'n spesifieke en 'n eenmalige ontmoeting met 'n enkele individu, 'n Ethiopiese hofdienaar. God se roeping was nie gemaklik gewees hier nie. Dit het beteken dat Filippus alles moes los. 'N vrugbare bediening, nuwe bekeerlinge wat nou nodig het om die evangelie te hoor, publieke invloed wat hy het, hy moet dit alles agterlaat vir dit wat die Here nou vir hom gee, en dan stuur die Here hom op 'n eensame en 'n droë pad, 'n plek sonder sekerhede, sonder gehoor, sonder rede, behalwe dat God gesê het, gaan. O, prys die naam van die Here. Filippus' reaksie is onmiddellike gehoorsaamheid. Die skrif sê nie dat hy getwyfel of gevra het waarom nie. Daar is geen teken van teenstribbeling of uitstel nie. Net soos Abraham, wat in geloof uitgegaan het, sonder om te weet waarheen hy gaan, Hebreërs 11 vers 8. So staan Filippus op, en hy gaan. Dit, liewe broer, suster, is gehoorsaamheid.
Dis nie gebaseer op begrip nie, maar op vertroue in die Here. Wat is 'n les wat ons hieruit kan leer vandag? Hoe dikwels meet ons God se wil aan die dinge wat vir ons sin maak? Hoe dikwels wil ons eers die hele prentjie hê voordat ons bereid is om te beweeg? Ons hou aan en vas aan dinge waar dit vir ons na sukses lyk eerder as om te vra: waarheen roep die Here my nou? U sien, gehoorsaamheid aan God is nie altyd logies nie, maar dit vra dat ek en jy soms gemak prys gee vir gehoorsaamheid. Filippus leer ons dat die pad van die Gees nie altyd besig is nie, nie altyd voorspelbaar is nie, maar dit is altyd reg. Dit bring altyd vrug op God se manier. En ja, op daardie eensame pad wag 'n enkel lopende waantjie en 'n honger siel wat besig is om die skrif te lees, maar wat nie verstaan nie. En God het Filippus nodig. Hy het hom nie nodig in die stad nie, maar daar op die woestynpad het hy hom nodig. Mag ek en jy leer om net soos Filippus te wees. Beskikbaar, gehoorsaam, sonder om eers alles te wil verstaan en net eenvoudig te gaan wanneer God sê, staan op en gaan. U sien, Boeta Sissa, in vers 29 sien ons die stem van die Gees. Die Gees het vir Filippus gesê, ons sien 'n kragtige waarheid wat ons soms maklik vergeet of miskyk. Die Heilige Gees is nie 'n vae of 'n abstrakte krag nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is God. Hy wil met ons praat. Hy wil ons lei. Hy wil ons aktief betrek by sy planne. Die feit dat die Bybel sê, die Gees het vir Filippus gesê, wys dat die Gees regstreeks kommunikeer met gelowiges. Dit is 'n lewevolle, intieme verhouding waar God nie net in 'n boek praat nie, maar deur sy Gees ook vir ons persoonlik rigting gee. Nou, daar stel 'n voorbeelde van geesleiding in die skrif. Ek gaan vir jou net 'n paar noem. Hier's 'n paar ander plekke waar ons sien dat die Heilige Gees leiding gee. In Handelinge 13 vers 2 sien ons, terwyl hulle die Here dien en vas, sê die Heilige Gees, sonder vir my af Barnabas en Saulus. Prys die naam van Here dat ek net hierso stil maak. Sonder vir my af Barnabas en Saulus. Hier gebruik die Gees 'n spesifieke opdrag om mense af te stuur op 'n sendingreis. Dit was nie net 'n voorstel nie, maar 'n direkte roeping. Johannes 16 vers 13 gee ook vir ons 'n voorbeeld van die Gees van die waarheid sal julle in die hele waarheid lei. Die Gees lei ons nie na ons eie opinies of begeertes nie, broer, suster, maar na die volle waarheid van God. En nou is die vraag, miskien, hoe lei die Heilige Gees ons vandag? Die leiding van die Heilige Gees is lewendig en is persoonlik, maar hy gebruik verskeie middele om met ons te kommunikeer en ons op die regte pad te lei. Hier is 'n paar maniere waarop ons kan verwag om sy leiding te ervaar. Deur die woord van God. Die Bybel is die geskrewe woord van God en is die belangrikste middel waardeur die Gees met ons praat. Wanneer jy 'n teks lees, begin dit soms lewendig raak op 'n manier wat jy nie heeltemal kon verklaar nie. Dit spreek direk tot jou situasie of dalk jou behoefte of 'n vraag waarmee jy worstel. Dit kan 'n spesifieke belofte wees wat jou bemoedig, 'n waarskuwing wat jou uitdaag of 'n rigting wat jou lei om 'n besluit te neem. En deur die woord maak die Gees die waarheid toepaslik en relevant op jou lewe.
en help hy jou om God se wil te verstaan. Maar die Gees praat ook oor ons, met ons, deur innerlike indrukke. Soms stuur die Gees 'n sagte innerlike indruk, 'n gedagte wat onverwags in jou gemoed opkom, 'n gevoel van vrede of rustigheid oor 'n bepaalde besluit wat jy maak, 'n roeping wat van binne uit jou hart kom. Hierdie indrukke kom dikwels op tye en op maniere wat jy nie verwag nie, maar is sterk genoeg om jou aandag te trek. En dit is belangrik om hierdie innerlike stem nie te ignoreer nie, maar dit ook te toets aan die woord en om 'n oop hart te hê om te onderskei. Soms praat die Gees met ons deur ander gelowiges. Die Here gebruik dikwels medegelowiges om sy leiding aan ons deur te gee. Dit kan 'n vriend wees, 'n mentor, 'n predikant, 'n radio-uitsending of selfs 'n onbekende wat deur 'n paar woorde of 'n daad vir jou 'n rigting wys. Soms hoor ons God se stem duideliker deur raad wat in ooreenstemming is met sy woord en wat ons opbou en wat ons versterk. Daarom is dit belangrik om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap waar ons mekaar kan bemoedig en lei. Maar die Gees praat ook deur omstandighede. Die Heilige Gees kan ook deur ons lewensomstandighede lei. Geslote en oop deure kan vir ons duidelike boodskappe wees. Byvoorbeeld, 'n geslote deur kan ons waarsku om nie 'n sekere pad te volg nie, terwyl 'n oop deur 'n bevestiging kan wees dat ons in die regte rigting beweeg. Soms gebeur 'n reeks gebede wat vir ons lyk soos toevallighede, maar wat God gebruik om ons te lei. Deur hierdie omstandighede help die Gees ons om die pad te herken wat God vir ons uitgelê het. En dan praat die Here deur duidelike opdragte. In spesifieke gevalle kan die leiding van die Gees baie duidelik en eksplisiet wees, soos wat het ons nou gesien het hier met Filippus, toe die Gees vir hom gesê het, gaan hierheen, hierdie direkte opdragte, vra onmiddellike aksie, en dit wys 'n spesifieke roeping of taak. Alhoewel sulke duidelike stemme nie altyd voorkom nie, is dit 'n bewys dat God persoonlik en aktief betrokke is by sy kinders se lewens en dat hy spesifiek kan lei volgens sy wil. U sien, liewe boetie sussie, die Heilige Gees lei ons op 'n verskeidenheid maniere deur die woord, innerlike indrukke, ander gelowiges, lewensomstandighede en soms met duidelike en direkte opdragte. Om sy stem te hoor beteken om sensitief te wees vir al hierdie forme van leiding en om ons harte en ons oë oop te hou vir God se werk in en om ons. Dit vra van ons 'n lewenshouding van gehoorsaamheid en van onderskeiding en 'n diep vertroue in God se wysheid en liefde. Is jy ingestel? Luister jy na die stem van die Heilige Gees? Dis die vraag wat ons hier moet vra. En dit is nie net of ons God ken nie, maar of ons ook gereeld stil raak om na sy stem te luister. Is jy regtig ingestel op die Gees se leiding? Of word jou aandag voortdurend gelei deur die wêreldse geraas en jou eie gedagtes? Hoe kan ons weet om te luister? Nou, dit begin by twee sleutelaspekte van ons geestelike lewe. Stil wees en oorgee. 'N lewe van stil wees, Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet ek is God. Hier word ons genooi om stil te raak, nie net in die fisiese sin nie, maar in ons hart, in ons gees. In die stilte kan ons die stem van die Gees hoor, wat andersins verdring word deur die geraas van die wêreld, ons eie onsekerhede en ons eie gedagtes.
stil wees, is 'n daad van geloof. Dit beteken dat ek ophou probeer om alles self te verstaan en om alles self onder beheer te wil hê. En ek gee plek vir God om te werk. Dit vra van ons 'n bewuste besluit om af te skakel van alles wat ons aflei, dat ons tyd moet maak vir God en dat ons op hom moet fokus. Die tweede ding is 'n lewe van oorgawe. In Romeine 12 vers 1 tot 2 lees ons, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilig en welbehaaglik vir God. Julle redelike aanbidding word nie aan hierdie wêreld gelyk gevormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan onderskei wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons sien hier dat gehoorsaamheid en lyding nie kom sonder 'n offer nie. 'n Lewe van oorgawe waar ons nie meer op ons eie wil en begrip staat maak nie, maar ons lewe, ons hele lewe aan God se wil onderwerp. Dit beteken dat ons sê vir die Here, ek stel myself beskikbaar vir U. Gebruik my. Lei my, selfs al verstaan ek nie altyd nie. Dit vra dat ek en jy ons gedagtes en ons planne en ons pad wil laat hervorm deur die Gees. Dit is 'n aktiewe en 'n daaglikse besluit om jou eie begeertes onder God se beheer te plaas. Die Heilige Gees wil met jou praat en hy wil vandag met jou praat, nou, op jou lewe se pad. Maar dit vra van jou dat jy moet stil word om jou hart oop te maak en jou wil onder sy wil te plaas. Dit vra 'n lewe waarin jy nie net jou ore oop maak nie, maar jou hart ook oopstel vir gehoorsaamheid. Mag ons leer om soos Filippus nie net te luister nie, maar ook op die Gees se leiding te reageer met daadwerklike gehoorsaamheid. Selfs al verstaan ek en jy dan nie alles nie, want waar die Gees lei, is die pad altyd reg. Wat is die gevolg van gehoorsaamheid? Vers 30. En Filippus het daarin gehardloop. Hier staan 'n eenvoudige sin, maar liewe Boeta Sissa, hierdie is 'n kragtige beeld van geloof in aksie. Filippus het nie getwyfel nie. Filippus het nie eers 'n plan gemaak om eers later te gaan nie. Nee, Filippus het nie verskonings gemaak of gedink, ek sal eers vra of ander ook so dink nie, of ek wil eers meer seker wees oor hierdie roeping nie. Nee, hy het daarin gehardloop, sê die woord. U sien, gehoorsaamheid vra aksie, nie net denke nie. Ons leer hier 'n belangrike les, Boeta Sissa, om gehoorsaam te wees aan God se leiding beteken om op te staan en om te beweeg. Dit is 'n daad van geloof en van vertroue. Soms dink ons dat geloof net iets is wat in die hart gebeur, of dat dit eers 'n plan en 'n strategie moet kry voordat ons doen. Maar die Bybel maak dit duidelik. Gehoorsaamheid is nie passief nie. Gehoorsaamheid is 'n lewende en 'n aktiewe reaksie. God roep ons om nie net te luister nie, maar om te reageer en soms met spoed te reageer. In die lewe is daar baie geleenthede waar ons dalk wil dink en besin of wat ons wil wag vir die perfekte tyd of eers meer bevestiging wil kry. Maar Filippus se voorbeeld wys ons dat as God spreek, ons met oortuiging moet reageer. God roep ons nie vir ons eie insig nie, maar vir sy plan en vir sy vervulling. Dis belangrik om te besef dat die leiding van die Gees nie bedoel is om ons eie drome of ons eie planne te dien nie.
God praat omdat hy 'n groter plan het, wat ons moet help om te verwesenlik. In hierdie verhaal was die plan om 'n spesifieke siel te bereik, 'n invloedryke man, 'n hofdienaar van die koningin van Ethiopië, wat besig was om die skrif te lees, maar wat nie verstaan het wat hy lees nie. God het Filippus voorberei om hierdie ontmoeting te hê. Dit wys dat God se leiding altyd doelgerig is. Dit is nie willekeurig nie. Elke keer as God ons roep, is dit met 'n doel, 'n roeping of om 'n deel te speel in sy groot plan van redding. Ons moet nooit die taak en die roeping wat die Here vir ons het te gering ag nie. Want wat wag op Filippus toe hy reageer? Die Ethiopiese hofamptenaar. Besig om die boek Jesaja te lees. Verstaan nie wat hy lees nie. En hierdie is 'n belangrike detail. Iemand wat soek na waarheid. Iemand wat vra het. Iemand wat honger is na God. God het Filippus reeds voorberei, nie net deur sy bediening in Samaria nie, maar ook deur hom te lei tot hierdie spesifieke oomblik. En nou is dit aan Filippus om op te tree, om die evangelie vir hom te bring en hom te help om die skrif te verstaan. O, prys die naam van die Here. Weet jy wat is die gevolg hiervan? 'N redding vind plaas. Loof die naam van die Here. Want ons sien in die opvolgende verse 35 tot 38, sien ons die impak van Filippus se gehoorsaamheid. Hy open sy mond, hy begin met die hof die amptenaar te deel uit die skrif. Dan sien ons dat die hofamptenaar glo in Jesus Christus en hy word gedoop en word so deel van die liggaam van Christus. Hier vind nie net 'n redding plaas nie, maar 'n deurbreekpunt van die evangelie in Afrika. 'N eeuwelange impak wat tot vandag toe voortduur, prys die naam van die Here. Die impak van een daad van gehoorsaamheid moet ons nie onderskat nie. Dis wonderlik om te besin oor die volgende. Een siel word gered. Dis nie net 'n statistiek nie, liewe broer, suster, maar 'n mens se ewige bestemming word verander. As ons net een siel waarlik tot die Here bring, sê die woord, is daar blydskap in die hemel. Die evangelie bereik Afrika. Die hofamptenaar keer terug na sy land, waar hy waarskynlik die evangelie verder sou gaan versprei het. 'N man met invloed, 'n man wat baie mense kon bereik en sou bereik. Hierdie eeuwelange impak begin, die verspreiding van die evangelie oor die hele wêreld, onder mense van alle nasies, het begin met klein geloofsvolle aksies, soos die van Filippus, wat 'n mooi, wonderlike werk agterlaat in Samaria, om gehoorsaam te wees aan die Here en op hierdie eensame pad te gaan, waar hy met hierdie hofdienaar kan ontmoet. Hierdie verhaal herinner ons dat dade van gehoorsaamheid groot impak kan hê, al sien ons dit nie altyd onmiddellik nie. Boeta Sissa, God roep jou dalk vandag om 'n stap van geloof te neem. 'N oproep om te praat met iemand oor Jesus. Of om 'n projek te begin, om tyd te maak om die Here te dien. Ek weet nie of Johnny luister vandag nie. Johnny, my broer, as jy die boodskap hoor, ek dink sommer dadelik aan jou. Moenie wag vir al die omstandighede om eers perfek te wees of vir meer bevestiging nie. Ek en jy moet bereid wees om op te staan en te beweeg. Ons moet hardloop soos Filippus. Liewe Boeta Sissa, ek kan getuig vandag dat wanneer die Here met my gepraat het, ek nog altyd onvoorwaardelik gegaan het en gedoen het wat God van my gevra het. Was nie altyd maklik nie, dit wil ek vandag vir u verseker.
maar ek wil vir u sê, ek kyk vandag terug met soveel dankbaarheid in my lewe. As 'n mens, met aardse dinge het ek nie veel wat ek kan wys nie, maar in my gees vandag is ek so dankbaar vir wat God in my lewe gedoen het. Jy moet vertrou dat God se plan groter is as jou begrip. En dat jou gehoorsaamheid die begin van iets mag bring, wat jy self nie kan beheer nie. Filippus se gehoorsaamheid was vinnig. Filippus se gehoorsaamheid was vasbeslote en doelgerig. Hy het nie gewag nie, want God se roeping vra aksie. En die gevolg van daardie gehoorsaamheid is 'n ewige impak, 'n siel gered, evangelie, in 'n nuwe wêrelddeel geplant, 'n nalatenskap van geloof wat tot vandag toe voortleef. Mag ek en jy bidden vra, is ek bereid om dadelik te gehoorsaam, om te hardloop wanneer God sê, gaan. Maar hier is nog 'n belangrike saak om te oorweeg. Hoe leer ek om die Gees se stem te hoor en te gehoorsaam? Om die stem van die Heilige Gees te hoor en te gehoorsaam is een van die diepste en kosbaarste ervarings in 'n kind van God se lewe. Dit is egter ook 'n proses wat ek en jy moet leer. Ons moet ons beoefen in die godsaligheid. Ons moet ons oefen om die stem van die Here te hoor en toewy. Dit vereis 'n bewuste verlange, 'n hinkering, 'n lewe van stilte om dinge te toets aan die woord. 'N vaste geloof in die Here se persoonlike betrokkenheid hê en 'n onmiddellike reaksie. As een van hierdie dinge ontbreek, dan raak hierdie wiel 'n bietjie los. Nou, ons sê jy moet verlang om die stem van die Gees te hoor. Johannes 10 vers 27 sien ons Jesus aan die woord. Hy sê: "My skape luister na my stem." Om die Gees se stem te hoor, begin by 'n honger en 'n begeerte om hom te hoor. Dis nie genoeg om net sy seëninge te soek of om van God te verwag om al ons probleme op te los nie. Nee, daar moet 'n diep verlange wees om sy wil te hoor en te verstaan. Daar moet 'n verlange wees om sy leiding te ontvang en om met hom in gesprek te wees. Hierdie honger lei jou na 'n plek van ootmoed. Dit lei jou na 'n plek waar jy kan besef jy die leiding van die Heilige Gees nodig en dat jy moet bereid wees om te luister. Dis 'n houding van 'n skaap wat haar herder ken en wat na sy stem luister, gereed om te gehoorsaam. Ons word geroep om stil te word voor die Here. In 'n wêreld vol geraas en afleidings is dit die ware uitdaging om stil te word. Maar dis 'n noodsaaklike deel van die proses. Jy moet plek maak vir die Here om te praat. Jesaja 30 vers 15 sê: "In stilheid en in vertroue lê julle krag." Hier word ons herinner dat stilte nie net 'n afwesigheid van klank is nie, maar dat dit 'n bewuste plek is van vertrou, 'n oorgawe waar ek ophou om my eie wee te dryf en regtig te luister na God se stem. Sonder hierdie stil wees, is dit moeilik om die sagte leiding van die Gees te hoor. Dit vra ook van ons om tyd en ruimte in ons lewens te maak. Stil oomblikke, miskien in die oggend vroeg, wanneer die dag nog nie sy tol eis nie. 'N plek waar ek en jy nie afgelei word nie, eenkant in 'n kamer, 'n plekkie wat jy vir jou inrig waar dit jy en die Here is. 'N oop hart wat luister sonder
om dadelijk te reageer. Ek is stil, ek wag op die Here, ek wil hoor wat hy wil sê. En om dan te toets wat jy hoor aan die woord. Die Heilige Gees werk nooit teen Godse woord nie. Sy leiding sal nooit met die skrif in stryd wees nie. Daarom moet ons alles wat ons hoor, toets aan die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig om te leer, om te bestraf, te regverdig, op te voed in geregtigheid. As jy 'n innerlike indruk kry, 'n stem of leiding ervaar, vra jouself, stem dit ooreen met die woord? Is dit in lyn met Godse karakter? Is dit bemoedigend? Is dit opbouwend? Is dit ooreenstemming met die evangelie? Word God hierin verheerlik? Hierdie toets beskerm ons teen valse leiding, met ons eie begeertes en selfs teen die vyandse misleiding. Glo dat hy met jou kan praat en dat hy met jou wil praat. Een van die grootste struikelblokke om die Gees se stem te hoor, is twyfel. Die twyfel. Kan God regtig met my praat? Is dit vir my bedoel? Is ek geestelik genoeg? Die Bybel maak dit duidelik, liewe Boeta en Sissa, dat 'n gees vervulde lewe nie slegs vir 'n geestelike elite is nie. Handelinge 2 vers 17 sê, ek sal van my gees uitstort op alle vlees. Hier word gesê dat God se gees uitgestort word op alle mense wat glo. Mans, vroue, jonk, oud, ryk, arm, geleerd, ongeleerd, maak nie saak nie. Jy hoef nie meer of minder te wees as iemand anders om sy stem te kan hoor nie. Die Here wil met jou praat. Die Here wil jou leiding gee. Die Here wil jou lei. En dis 'n geloofsbesluit om te glo dat die Heilige Gees met jou kan en met jou wil kommunikeer. Maar wanneer die Gees met jou praat, moet jy onmiddellik gehoorsaam. Jakobus 1 vers 22 sê, wees daders van die woord, nie net hoorders nie. Hier kom die daadwerklike stap, om gehoorsaam te wees. Om te gehoorsaam beteken, om nie te wag vir gemak, of vir een of ander bevestiging nommer 10 nie. Dit beteken om te wandel in geloof, dit beteken stap vir stap, gehoorsaam aan wat jy verstaan en wat jy hoor, wat die Here vir jou sê. Dis onmiddellik 'n teken van geloof, dadelik reageer, dit wys dat jy God vertrou, dit wys jy glo dat hy weet beter as jy, dit voorkom dat jy vasgevang raak in twyfel, in vrees en in uitstel. Net soos Filippus word ons geroep om te handhaaf wat ons hoor, om te reageer, om te beweeg, dadelik te beweeg, om te doen. Om die Gees se stem te leer hoor en te gehoorsaam, vereis 'n lewe wat hinker na sy leiding, nie net na sy seëninge nie. Om stil te word en te vertrou deur stilte en afsondering. Om alles te toets aan die Bybel en om seker te maak dit stem ooreen met wat God se woord sê. Om te glo dat God met jou wil en met jou kan praat, ongeag jou agtergrond of jou geestelike status. En om onmiddellik gehoorsaam en in geloof op te tree. Ek wil met jou 'n paar praktiese wenke deel om te begin. Ons het reeds daaraan geraak deur te sê, begin jou dag met 'n tydjie wat jy uitsit van stilte en 'n eenvoudige vraag. Here, wat wil U vandag vir my sê? Lees jou Bybel met die doel om God se wil te hoor.
nie net om inligting te verkry en te kyk hoeveel van die skrif jy kan onthou nie. Soek na die stem van die Here, wag op die Here om met jou te praat deur sy woord. Skryf indrukke of leiding neer om dit later te toets. Hou vir jou in joernaal, is belangrik. Wees bereid om selfs in klein dinge gehoorsaam te wees, soos 'n oproep, iemand te skakel, 'n versoening of 'n bemoedigende woord. Bid vir geloof om te glo dat God met jou wil praat. Mag jy in hierdie proses groei om 'n kind van God te wees wat nie net hoor nie, maar wat ook gehoorsaam en sodoende sy koninkryk help bou. Ek wil die boodskap begin afsluit. Jy sien, ek en jy word uitgenooi tot geesgehoorsaamheid. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel, sê Galasiërs 5 vers 25. Hier staan 'n diep roeping vir elke gelowige. 'N Roeping om nie net te beweeg as 'n kind van God wat gered is nie, maar om elke dag doelbewus en bewustelik te lewe volgens die leiding van die Heilige Gees. God soek nie net mense met groot talente, of met groot kennis, of met groot vaardighede nie. God soek beskikbare mense, mense wie se harte oop is, wie se hande gereed is om te dien, wie se voete vinnig is om te gehoorsaam. Mense wat nie altyd die volle prentjie verstaan nie, maar wat die geloof het om te luister en om te volg. God vra nie van jou om alles te verstaan nie. Dit is nie 'n vereiste om perfek te wees, om al jou vrae beantwoord te hê voordat jy 'n stap neem nie. Die Here vra net dat jy sal luister en dat jy sal volg. Die verhaal van Filippus herinner ons hiervan. Wat as hy nie geluister het aan die Gees se stem nie? Wat as hy gedink het, hierdie roeping maak nie vir my sin nie? Of ek sal eers later besluit of ek daai ding wil doen. Wat sou dan gebeur het met daardie man op die wa, die hofamptenaar, wat gesoek het na waarheid? Wat sou gebeur het met die verspreiding van die evangelie na Afrika, as Filippus nie besluit het om die Here te gehoorsaam nie? Weet jy, die krag van jou gehoorsaamheid kan 'n mens nie onderskat nie. Hierdie vraag moet ons diep laat dink, liewe Boeta Sissa. Want dalk wag iemand op jou gehoorsaamheid vandag. Miskien is daar 'n siel wat vandag verlore is, 'n hart wat soek, vasgevang is, 'n lewe wat jou gehoorsaamheid nodig het om die lig van Christus te kan sien. Jou geloof, jou gehoorsaamheid, jou bereidwilligheid om te luister en om te wandel in die Gees kan die antwoord wees op iemand se gebed. Maar dit begin by jou eie hart. Dit begin by 'n lewe van oorgawe. 'N Besluit om nie jou eie wil te laat regeer nie, maar om jou lewe as 'n lewende offer aan God te stel. 'N Besluit in jou eie hart om te sê, Here, ek wil U gehoorsaam, al verstaan ek nie alles nie. Ek wil dat U my lei. En wanneer jy so leef, maak God gebruik van jou op maniere wat jy nie kan voorspel nie. Hy gebruik jou om sy koninkryk uit te brei, om lig te bring in duisternis, om hoop te bring aan die verlore. Vandag word jy uitgenooi om te antwoord. Hierdie boodskap wat uitgaan, is 'n roep vir elkeen. En dit vra, is jy beskikbaar? Is jou hart oop om die Gees se stem te hoor? Is jy bereid om gehoorsaam te wees, al maak dit nie altyd vir jou sin nie? Wie kan jy vandag bereik deur jou gehoorsaamheid? Ag, liewe Boeta Sissa, mag ek en jy soos Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 25, nie net as kinders van die Gees lewe nie,
maar ook dagliks deur hom wandel met oorgawe, met geloof en met gehoorsaamheid. Want in die gehoorsaamheid van vandag lê die impak van môre. Mag die Here ons lei en ons verryk en ons gebruik om sy stem te wees vir die wat nog moet hoor. Ag, daar's nog baie dinge wat ek in my hart het, maar ek weet tyd het vir ons ingehaal. Kom ons sluit ons oë, liewe broer en suster. Hemelse Vader, ons kom voor U met dankbaarheid in ons harte. Dankie Here dat U steeds met ons praat deur die Heilige Gees met 'n liefde wat nooit ophou nie. Here, ons erken dat ons dikwels te besig is of te verstrooid is om die stem duidelik te hoor. Vergewe ons vir ons ongeduld en ons onsekerhede. Vandag vra ons, Here, vir 'n hart wat hinker na U leiding. Oë wat oop is om U roepstem te sien, 'n hart wat bereid is om te gehoorsaam. Al is dit nie altyd maklik nie. Help ons, Here, om soos Filippus te wees, om nie te twyfel of uit te stel nie, maar om met geloof op te staan, om te hardloop na waar U ons stuur. Vul ons, Here, met die krag van die Gees, om stil te word in U teenwoordigheid, om te luister na U woord en innerlike leiding, en help ons, Here, om dapper te wandel op die pad wat U vir ons uitgelê het. Mag ons nie net hoor nie, maar ook doen. Mag ons oorgawe 'n baken wees van U liefde en 'n antwoord op die gebede van die verlore en die soekende siele daar buite. Ons plaas, Here, ons lewens, ons toekoms en ons dade in U hande vandag. Gebruik ons. Gebruik ons, Here, om U koninkryk uit te brei en laat ons in alles U verheerlik. Bid ons in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Liewe Boeta Sissa, prys die naam van die Here vir sy kosbare woord. Ek dank die Here vir die trou van sy Heilige Gees, wat in ons vanoggend helder en duidelik praat, wat sy hart, sy wil met ons deel. En ek dank die Here vir elkeen wat vanoggend hoor. Hier is 'n vraag wat the Duff Brothers vir jou wil vra met hierdie pragtige lied. What will you do for him?

Liewe Boeta Sissa, mag jy hierdie week leef met die volheid van die Gees. Mag jy sy stem hoor, sag, duidelik en persoonlik. Mag jy die moed hê om gehoorsaam te wees, selfs wanneer die pad ontwikkel.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news. I bring to you
1: good news. Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 5 sê die woord van die Here: Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die eerste dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Nou, die skrywer van hierdie boek is Lukas. Nou, Paulus beskryf hom daar in Kolossense 4 vers 14 as die

Geneesheer Lukas die geliefde. Een van Jesus se disippels en een van die apostels Lukas wat dan 'n geneesheer was. Hy het die boek Handelinge geskryf, maar hy verwys hierna die eerste verhaal en dit is die boek Lukas, die evangelie volgens Lukas. Dit was daai eerste verhaal wat hy geskryf het en hy het hom ook opgedra aan Theophilus. Nou, wie is hierdie Theophilus? Die naam Theophilus is eintlik saamgestel deur twee woorde. Die eerste woord is die woord Theos. Dis nou die Griekse woord Theos wat beteken God en Philos wat beteken vriend. So die naam Theophilus beteken eintlik vriend van God. Maar die woordjie Philos is afgelei van die woordjie phileo wat beteken liefde. En dit beteken liefhebber van God of geliefde van God. En dis wat ek en jy vandag vir onsself die saak moet uitmaak. Is ek 'n geliefde van God? Dan wil ek eintlik vir jou sê, jy is. Want die woord van die Here sê, so lief het God die wêreld gehad. Daar in Johannes 3 vers 16, hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Beteken dat ek en jy 'n geliefde van God is, wil ek eintlik half sê sonder dat jy dit eers geweet het. Voordat jy nog bestaan het of voordat jy nog in hierdie wêreld was, het God al reeds beskik dat jy hier moet wees en hy het jou liefgehad. Beteken jy is 'n geliefde van God. Maar wat die vraag wat ons vir onsself moet vra, is ek 'n liefhebber van God? Beteken, is ek besig om God se liefde vir my te beantwoord? Nou, ek en jy moet kan weet, 1 Johannes 4 vers 19 sê hierdie woorde, hy sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Beteken, die Here is lief vir jou, jy is 'n geliefde van die Here, maar is jy 'n liefhebber van God? Is jy en ek besig om God se liefde terug te antwoord? Nou, dit beteken dis 'n reaktiewe liefde, né? Nee, God het reeds sy liefde gedemonstreer daar in Johannes 3 vers 16 en dan kom Romeine 8 vers 38 en 39 en sê ook niks kan ons skei van die liefde van God nie, né? Nee, nie benoudheid nie, nie die swaard nie, nie die dood nie, niks kan ons skei van die liefde wat God in Christus vir ons het nie. Nou, in 1 Korintiërs 14 vers 1 kom Paulus en hy skryf hierdie woorde. Hy sê, jaag die liefde na. Jaag die liefde na. Dan gaan hy voort om te sê, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nou, ek en jy moet kan weet, ons almal, ons is op pad om Pinkster te vier en Pinksterdienste te hou en beteken ons wil ons graag beywer met die oog op die geestelike gawes en Paulus skryf hier, maar veral om te profeteer. Hy sê beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar voordat hy sê beywer julle ten opsigte van die geestelike gawes, sê hy hierdie woorde, jaag die liefde na. Wat beteken die liefde moet eerste kom. Die liefde moet eerste kom en ons sien dit ook in 1 Korintiërs 13 waar die woord van die Here sê al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan sou ek net 'n klinkende metaal en 'n lydende simbool wees. En dis wat presies wat die Here dan wil hê ons moet doen. En ek en jy moet kan weet, voordat ek die bediening van Jesus kan uitleef, moet ek eers by die persoon van Jesus uitkom. En ek en jy moet dan die vrug van die Gees kan hê en ek en jy moet dan die liefde kan hê. En hy sê, jaag die liefde na. Dit beteken dit, ek moet daarna kan gryp, ek moet daarna kan jaag, ek moet dit in besit kan neem met alles wat binne my is. Nou, ek en jy moet kan weet, vir ons om dit reg te kry, moet ek en jy verstaan, wat is die groot gebod? Onthou jy daar in Matteus 22 vers 37, dan sê Jesus hierdie woorde, nadat hulle vir hom gevra het, Here, wat is die grootste gebod? En dan sê hy, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Hy kom in Lukas en dan in Lukas vat hy dit nog 'n bietjie verder. Hy sê in Lukas 10 vers 27, hy sê en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart
uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en dan en jou naaste soos jouself. Nou dit beteken as ek en jy God se liefde wil antwoord, moet ons dit op vier gebiede of in vier areas antwoord en is amper asof God bedoel dit moet gelykheid gebeur. Ek en jy moet dit gelykheid kan doen. En dan beteken dit ons moet dit gebalanseerd hou. Nou hierdie vier areas waaruit die liefde moet vloei is dan in die eerste plek, hy sê met jou hele hart. Dan beteken dit met ons hele emosionele wese. Nê, met jou hele hart, jou hele al jou emosies moet jy God kan lief hê. Hy sê met jou hele siel en dan beteken dit dit is jou wil, dit is jou gewillige natuur. Ek moet die Here kan wil lief hê en met my wil aan sy wil onderwerp. Ek moet die Here lief hê met my hele siel. En dan sê hy met jou hele verstand, dan beteken dit my intellektuele aard. Dit beteken met al my denke, met al my gedagtes moet ek die Here kan lief hê. En dan die heel laaste een is met al jou krag, dan beteken dit dit wat fisies van aard is. Dan beteken dit gaan oor my liggaam en dat ek hom sal lief hê met alles wat binne in my is. God soek dat ons hom in totaliteit sal lief hê, dat ons met ons totale persoon hom sal lief hê en nie net gedeeltelik nie, nê? Dat ons hom met ons totale persoon sal lief hê en dat ek en jy dan daardie liefde sal antwoord na liggaam, siel en gees. Hy sê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en al jou krag. En ek en jy gaan môre weer verder praat hieroor. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons daardie liefde wat U vir ons het, daardie liefde waarvan ons nooit geskei kan word nie, dat ons daardie liefde sal kan antwoord deur U liefde hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons Here. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skyn. Nag gee plek vir dag. Die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Pilatus het vir Jesus geneem en hom laat geesel. En die soldaat het 'n doringkroon gevleg en het op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en gesê, Ons groet u, koning van die Jode. Maar Pilatus het vir die Jode gesê, Kyk, ek bring hom vir julle sodat julle kan weet, ek vind geen skuld in hom nie.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

kan jy bid, kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil, is gedeem, manie, waar jy ontmoet.